0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Bejs Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurs tal-li għanna ijek u miex kapaċi jagħmlu total ta' tleġmat fil-quċċata jew inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noqgħdu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Bejs Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj al Dalo Du terzo de retorna pala hit kbira din din sena wara li ġit kantata ġewwa Coachella Beauty and a Beat flimkien ma' Nicki Minaj. Bonġu embarra isma naf li għadu kmini għal din it-tip ta' enerġija però nħoss li sertenkom ħafna għal dawk li għadhom daqsxej lura jew għal dawk li qegħdin negattivi dalodu kull nhar ta' tlieta ikonna waħda mill-irkejn favoriti tagħna. Fuq Bay Breakfast unħoss li għandi idmir u l-obligu illi dak illi seħ nar it-tlieta fit 8:15 nerġa' nsemmaw dan il-ħin għal dawk illi qed jismawna bħalissa. Bonġu. Fuq il-linja għal darbora għandna lil-Ħadd Ħlief, it-TikToker favorita tagħna, Cheryl and McKay. Bonġu Cheryl.
1: Bonġu boys.
0: Kien ħdu pjaċir tajt inna boys.
2: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot, edha l-axħar xer il-ħabba fik.
0: Dant kemm inkwita l-axħar darba
2: xer. Ejwa.
1: Le, le ma importax. U kon l-axħar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiktakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu xeril?
1: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif,
1: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem ngħid, kull nhar ta' tlieta inkun aktar pozittiva għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u ngħid il-veru quo.
0: Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pożittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv. Jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra, Cheryl!
1: Isimgħuni, isimgħuni!
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, xer il-proset! Jow proset, u nispera li mandek xinkwit, jow inkella mandek xaħafna dejn, xer il, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
1: Tajba, tajba.
0: Mela.
2: Għar ma jafx, ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fil-settur Malti.
0: Mela.
1: Qabel, qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote. Nishtiq najt hello. Nishtiq najt hello. Istemmija kolla u dawk l-anzjani li jisimawna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Sewa,
1: najt hello u kol.
0: Anka, għana bżolom bewsa.
1: Nishtiq najt u kol hello daw kinnis li kunu ġewwa il-facilita korrettiva ta' kordin li kunu edin jisimawna u kol.
0: Ikunu għed jisimawna u kol. Selmulom vera, nabatu kom tannija. Iva,
1: U najdu hello u kol daw kinnis rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemmin hemm f'ċertu wards fej jitfgħu lilna l-ġdili jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mistoqta fil-waħdu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazie, Cheryl, grazie. Jinti tal-li tkumparti mill-programm tagħna. Ukoll.
1: Grazie, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntwila, Cheryl?
1: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
3: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Tejlam Cheryl!
1: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
1: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terifi.
2: Thank you! Auguri!
0: Ħu gost, Wayne, jew ħu gost.
2: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
1: Mela, mela, bonjour!

0: Pink, The Beautiful Trauma, al da lodo una sepilli e chinete disca perfetta al dan illi serenkuno edin nisema wissa. Il-brakon għedin natu par biljetti tajjeb, kifet natu matul din il-ġimma ktar tartin kun għedin rapomu kol għal noti mill-loki da Big Jeezy li terġed il-ritorna mux għad pala da ġimma. Fil-verita unnej da jibda jibadni it-ferfi unnaqra t-ferwir u kol għed nisa si kom tibadu unna sejra la tatima paċi fil tajjeb. U l-bira ħarċivina dell-istoria li kena nżommu anonima l-persuna ekxta et u tifmu għalfej il-persuna l-rapped dawk il-parvudietti il-biraħ però dinja storja għawija, il-semaw daqxej iġġara.
1: Praticament, daqsik su ħames l-nilu, konta da Shadow Sina ma Alex Tiaj.
0: Sewa.
1: U konta din jisna grupp taħfir, u daqqa wahda ma naraħx iżjed. Unfittex, unfittex, unduru ma naraħ imkien. Unbaħt, il-teċi dejt li mur fit-toilet tan-nisa biexu mur nċekja naqra kif dan nideru forse ma mil-toilet. U nara ħabba l-bibin t-toilet ta' xedaw suma maqtu għajn mill-lar ta' kisbin għakienu ħames s-nilu. Nara s-sarbuna tijaw, għaraf t-sarbuna tijaw kien slipon u kellu jisu logo għallura ma l-għu għaraftu. U nara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tijaw u bdejt n-sabbat ma l-bib u n-sabbat u n-sabbat u ma jridu xibtun. Unbaħt bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax il-bdumajt li kienu. U ma jridu xibtuli. Unbaħt bil-kalmizza kolla joħorġu t-nejn li huma kienu ma oħra. وقال لي من ذاك إن أم لحلة قال لي
2: أش
1: قالت لي مش ندخل معها بش نرحة تعمل فايلت أسف فايلان ده بزون الشهاد بش يقوتي رحة تعمل فايلت
2: Amazing
1: جفي بكر هين شي تلفتا السينة فايلة كويتا تلفتا بديت نعت نحسب فوق سدلو ده كالهين
0: عند راجع
1: بديت بكر هين نحسب أجتلا المسلوطة السينة فايلة كويتا ما تلفتا Like, naraħom ħilġin minn ġo t-toilet fl-imkien. Xej, u tant kem t-tejt najat un sabbat li ħarġun il-bouncer sa' għajajtiju fl-arja, sen għat ma' kelli xinajt maħat baċe fil. U kibber bil il-tħor xedaw slip għal f-fakara għedi, għax, jek ma tkunx persona ta' l-ġlit li ħarġok bouncer minn ġo klab. Paris l-ura għajt għadda. Imma insomma, għandax taqsam mal-loki, literalment, għax fil-loki kienu.
0: Wow, proset kbira ta' dik l-istoria illa li xija storja wis għawija. Sfortunatament kella ta' dimmina, imma nsiq tajib il-leqti ta' dwara, to be fair. Bonġu, barra, iktar tardi, rritorna ċansi u tirpomana u kol, inkoplu iktar beautiful things, fuq bej, bonġu.
3: Forum!

Jack Jones Ray, Alda Lodu, You Don't Know Me, Alda Lodu, Jamie Wayne, Aunek Menar Wayne on Bay Breakfast, Loom Wayne, Adebel Holiday, Agunu Al-Hamiz, ftit minu taqbel il-seba nofs, palissa ftit ġranet il-bot mil-weekend eja, għedin kantun il-rabot, bil-mot il-mot, naslu, din il-ġemma, kon għedin nitkelmu, ma nafxie kontu xe tismaw, dwar it-twivet, u bden argumenta ħafna, in Wayne, dwar il-mot l-għonet, kif nitilfu kollox. Kollox netilfu. Inkluż iċwivet. Però Wayn għandu mod tajjeb. Wayn l-ewwelet jissepara ċwievet. Jiena nitfaħħhom kollha f'mazz wieħed. U ħanibqa' nagħmel hekk għaliex vera titlef il-mazz kont tlif kollox, imma jekk tissepara mbagħad ikolli ċans li nitlef żewġ affarijiet, mhux nitlef ħaġa waħda bħal speċi, dak ir-raġunar tiegħi. Però naħseb jien u nitkellem dwar iċwievet dil-ġimgħa. Vera sħid tiċwivet tiegħi, għaliex l-ewwel dalodu ma sibthomx, jiġifieri ġejta bl-isperki. U soltu id-dar dejjem fl-istess post nitfaħħhom, jiġifieri nidħol u nitfaħħhom fuq l-ewwel amara u nibqa' dieħel bħal speċi u dalodu ma kinux hemm, ma nistax nifhem. U apparti minn hekk il-bieraħ mort biex niftaħ fl-ixkun u tajtu l-sieħ biex ma nafna mela biex wieħed qed luħaf iftaħuli. U kissu l-ċafetta biex taxxa. Jiġifieri din il-ġimgħa assolutament. Sħed tiġuvet tiegħi, unħoss li minħabba kemm tkellim fuq huwa. Jo seħithom li xi ħadd hi marja sant tisma' xi ħadd qed jismana. Għandna wieħed mhux magħna kontrina. Kif idoq seba' nofs, bonġu kbira barra isrid nara fejnhom iċ-ċuvet tiegħi tu bifer, għax ta' tal-istazzjon anke taw. Bonġu nkomplu.

0: Bonjour, mira, Sabrina Carpenter, Kenedin, Best Presso, infatti wasalt Alihor, Ali xandi bżon l-ġun nistem baħda xej. Bonjour, mira, mbarra kif jaqbżu il-28, ftidi lu konna għetni nitkelmu mażul dil-ġima fil-verita dwar il-nitlefajtis, u dejdu li xini il-nitlefajtis. Għal daw kolla illi għandhom il-marda kbira illi jitilfu ħafna affarijiet u konna t-nistaqsu maġini li ktar ħagġa li kbar ħagġa li għat tliftu jien tlift ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. Però tu bifer di laħassem mi Stefani għat ma tlifta sissa. U nisper li ma nisħedċorti għabdil bieċa ta' xol. Stefani, bonġu kbira bat il-nek.
1: Bonġu għalikum.
0: Bonġu hi.
1: Jien darba ma temnoniġ il-karotza kliftu. Għax il-parkjajt il-bot ħafna niftakar mid-dar, għax ma stajt nsib parking, u fil-ħodu xin qomt biex immur għal-karotza ma stajt nsiba mkien. Ma stajt niftakar fej għamilta.
0: Kera.
1: Imbagħad sibta fl-aħħar. Ġifieri lost and found.
0: Tajjeb.
1: Kasta lost and found.
0: Tajjeb.
1: Il-ġurnata tajba.
0: Ġurnata tajba lilek, Stefani, ma nafx hemm barra hemmx nisli tilfu il-karozza wkoll. Din għall-inqas sissa. Ħammis il-mejda u ħammis l-injam, għavolja l-mejda ma nasibx li tal-injam. Jider, sissa għatma t-lifta. Nna najt 3-0-8-9-7 dakol għalli ibatu bin-nitlefajtis, ibatu n-nada ġej, ġin il-likbar ħagġa li għad t-liftu għal-issa, kablu biktara kif s-seri missu il-28 kwart. Għal ħammis fil-ħodu Jamie Miller, Baby Doll for Bay Bonjour.

0: traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Jidher li mbarra mdaqxej trafiku mux ħażin, nafu li kien hemm aċċident in-naħata t'Andrija, sa Silu, inti nidilej San Ġiljan, però jidher li qed jiklirja daqsxejn. Jidher li hemm daqsxejn in-naħat it-triq tal-Libraċċ, hemm aċċident ieħor qed iżomm daqsxejn trafiku fil-madwar triq Dunkarn, bla sitwazzjoni li jiġi r-road, trafiku qawwi mar samlu bypass inti tila lej l-istess mini ta' Santa Venera. Imdina road hemm daqsxejn mhux ħażin bħalissa jekk tista' tifhem taf ftit. Triq Burmarrat qed immarka li hemm aċċidenti ieħor ukoll. Tiltaqa' miktar ba' tilna 99-000-897. Bonġu!
1: Yeah. Bay Breakfast with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Bonjour, bira tani tempo, Eric Turner, Flimkin, Written in the Stars, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast, Bon Voyage, Wayne, ek kif jinsab, ġo Silverstone, biex imurisu il-vrum vrum, il-karotzi, għal-ħamis fil-ħodu, t-tqabel weekend, t-tqabel ma jduqqu it-minja, u koll dal-ħodu għeddin nitkelmu dwar nitlefajtis, u għal-daw koll għalli għadhom ma semawx din ġimma minn nitlefajtis, ija il-marda li għandi jien u bosta mis-semmijata għana, mill-li għetnaraf il-li jitilfu laffariet, pero ċevina s-sorri, din miskina mux tortaxa, u ma nasibx li teknikament batti bin t-levajtis, pero kena persun uħra Stefan il-li għaltina li tilfet il-karotza, u issa ċevina dan il-messaċ minnant Cree, ek jgħatab li l-WhatsApp username Cree, bis, jo Kristina, jew le Kristina bis għet nasumi, jo Krista forsi. Bazzina ek, bonġu!
1: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
1: Jena ġenat li wahda simili ta' Stef ta'.
0: Kristina għad li batit.
1: Differenza li nafli e-parkjajt. Għandi jisu erba spots, għax nuqot ġo post fejn jisama s-sax nuqparkja għoddim id-dar. Undur marra ħal fil-ħodu, mort fl-ewel spot t-tejnejt il-lallu kemmen għalli għad fajtaw. Mort fl-ħor, man sibix. Undur unaqqat marra ħal. To cut the story short, wara xi 20-25 minutes indu marra ħal bil-mixi biex nfittex għandu provansi bil-karozza kien hemm pulizija u għedda ħajaħsib li miġnuna dal-ħodu ma ħassejt nilha ma tantx kelli options oħra. U għatlu mort fuq u għatlu ser, għatlu naħseb li ftil karozza. Bdejt nara reaction tiegħu jiġifieri xejn ma kienet ħelwa. Għalli sta jkun sinjorina għalli karozza sew, datlu iva jien ħadd ir-ruħ qed tejjed. Għalli tista' tmur tiġbora m'ant ir-ruħ ego.
0: Oh no.
1: So il-lost and found tiegħi kienet il-found kellim wara rija ir-ruħ ego.
0: Qed nassumi
1: daħlu
0: fiha u skrepjaw ilha, qed nassumi kellha tiskrepja b'xi mod jew ieħor. U żied messaġġ qalt li spiċċajt mur tinħallas 100 euro towing fee. Kera, dak huwa mod ikraħ kif titlef il-karozza. U mhux negliġenza tagħha miskina, ġifieri din twila, mhux kasta nitlefajtis, Kristina toqgħod tinkwieta. Kasta nitlef biss. Minna ħal-oħra, mux tortijak, għandek raġun. Bonġu kbira 99-0897, kibżar id-dottmin, jan ibdew bil-btilet sijatana fl-mkien minna uftit tal-nijħor, inkoblu biktar għal-issa, Cat's Eye, Animal Fox.

0: Live.com.mt. Hey weather.
1: Jider li temperatura mbarra illum ċert kunet mis l-erba u grad, tenħas għal 27, bħalissa sal-lejla ħat kunet tinżel sa' 25 grad Celsius. Ma jidrix li ħat kun sħana daqs ġranna toħra, fimni, xorta ħanħossu, muxek. Ma dal-waqt ikomplu iktar bil-gbar tana unkomplu bil-tilazzija tana fl-imkien, bonġu.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With Burger King.

0: Kemmi, tajb, waħda mill-favoriti bħalissa Dominic Fike, Baby Doll, waqt Jamie on Bay Breakfast, għalda l-ħodu, jaqbżu 8:09 minuti bħalissa f-27 grad, il-temperatura jider l-ser konna ġurnata, pjuttost ħelwa, il-lum, mux daqsek sma daqs. Il-soltu, dal-ħodu għedin it-kelmu dwar il-nitlefajtis, kem għaw niz u kem għanna semmija komunità kważi, nistaw għam namlu għaqda għaqda nis li jinsew illi għandhom in-nitlefajtis, għaqda nitlefajtis. F'dan il-każ, bonġu kbira, għani illi batin, di problema li ma konċ nafri tista' ma konċ konċju taħħa li dan oġġet li tista' titlef ukoll, illa li x'mandix wieħed, ħanajdilkom x'innu l-wieħed, ta' ma jmux qed niftieħ magħżin. Għani batitinna hekk.
1: Bon Jamie, jiena nitlef ħafna miċċali tal-vista. Inek kieku ninsa fejn inkun poġġejtu. Il-problema li ma nkunx qed nara sew kif infittxu sew. L-affari tuħad li ħafna iktar ħin ta' kemm insibu il-ġurnata tajba.
0: Għandha raġun. Qatt ma ġiet nifrasi, nalla m'għandix nuċċali, għax żgur nitilfu. Infatti nuċċalijiet tax-xemx laqas nixtrin, għax dejjem nitlifhom. U jekk nixtri rid tkun vera minn ta' ċip minn dawn li nkisru mill-ewwel. Għax jekk ikolli wieħed naqsha jispeżi, żgur qa nispiċa nitilfu, faqas nilbes, għax apparti li ma jxirqulix ħafna sewwa wkoll meta għax għandi rasi f'naqa' forma stramba. Imma meta nilbes nuċċali iktar toħroġ il-forma ta' rasi. Però vera, nixorta nispiċa nitilfhom. Kollox. Arloġġi għandu jibda bl-smartwatch qiegħed għaddej mhux ħażin. Oġġi li nitilfu xorta waħda. Imma dak tista' tagħmlu sinjal bil-mobile u jibda jdoqq għall-inqas dika tajba. Kif idoqgħu 18 minuta bħalissa 9930897 kif tridu tagħmlu kuntat magħna, nkomplu David Guetta, Becky Hill bħalissa bonġu.

Ellie Goulding, al download Love Me Like You Do waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Taf għolja Wayne mhux qiegħed taw Jamie waħdu, Jamie on Bay Breakfast illum. Bonġu kbira, ċans jirritorna għal darba oħra biex tirbaħ magħna kollox mill-ġimgħa d-dieħla, kif ser ikun hemm iċ-ċans illi inti tipparteċipa bit-tama illi tgħaddi għall-finali sabiex tirbaħ. Żewġ biljetti, flights, accommodation, kif ukoll biljetti għal ATP Nitto Finals ġewwa Turin, għadha kollha li ħobbu tennis, grazzi kbira lil Purina Pet Food, Purina Pro Plan. F'dan il-każ mill-ġimgħa d-dieħla inti trid tibgħat lilna 9900897 fuq WhatsApp tagħna kull meta niftħu il-Q2 text. Jekk titlaq qed random ser ikollok 45 sekonda ċansa biex inti twieġeb bosta mistoqsijiet kemm jista' jkun rigward tennis, mużika u affarijiet relatati ma' pets u koll jekk ikollok l-iktar ammont ta' risposti korretti. F'dik il-ġimgħa inti f'dak il-każ tkun għaddejt dritt għal Grand Final ser ikollna fit-tnejn t'Ottubru għal dak kollha li jħobbu tennis. F'tix xejn fuq dan l-ATP Nitto Finals vera jidher sabiħ. It-tennis m'inhiex l-iktar mitla tiegħu, però mhux ma jġobniex għax isu qatt ma tħalt fih. Għax naħseb kif vera għax kull meta nċerta logħba dejjem isu neħel. 9-3-0-8-7 kollox mill-ġimgħa d-dieħla, grazzi kbira għal darba oħra lil Purina Pro Plan. Nkopru bejk tara lissa Alex Warren Fever Dream fuq bejk. Kollox għal ġimgħa d-dieħla dik.

0: Dasha Austin al Dalodu, Jamie Awakom, Hey Breakfast, Bonġu kbira, embarak jibsirdu u d-disan sun 20, nispera li s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba jek le, nispera li il-burdata jibdilulkom dan il-messagġ, il-bira konna etnatu, palma etnatu kull-jum dil-ġima par biljetti għal-noti mill-loki ta' Big G's, ek kif nisabu kważi ġima l-bot minna u et natu da' xej kull-jum għal-semmija ta'na, il-bira ċivejna. Dan il-messaġġ sabiex tirfu dawk il-biljetti qed nitolbukom sabiex tibatulna 9-9-0-897 u tgħidulna li s-ser tagħkom jista' jkunu sbieħ, jista' jkunu lej, jista' jkunu dak relatati ma' Paġevil u l-ikbar waħda inkunu qed nagħtuhom dawk il-par biljetti tajjeb. Irċevilna dan il-bieraħ ma' persuna li xta' qed tibqa' anonima u ħad tifhmu għalfejn xta' qed tibqa' anonima smaw.
1: Għarafti s-sarbuna tijaw kien slipon u kellu jisu logo għallura mal-logo għarafto. U nara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tijaw u bdejt n-sabbat mal-bib u n-sabbat u n-sabbat u ma' jridu xiftuni. U mbatt bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax il-dunajt li kienu. U ma' jridu xiftuni. U mbatt bil-kalmit ta' kolla joħorġu t-nejni u ma' kienu ma' oħra. U għalli minn darek n-naqam laħlaħ. Għalli għax għalli biex nidħol maħħa biex naraħħa tagħmel toilet. Eżif. Fajran da bżon il-xaħat biex juqot jaraħħa tamil toilet. Ġifiri, bakil ħin, xej, klifta, istajna tfajla kwieta, klifta, dejt, naħti naħseb fuq, sidru da kħin u li.
0: Għandak raġu.
1: Dejt, da kħin naħseb għacċetta l-misluta.
0: Brava.
1: Istajna vera kwieta, ma klifta. Like, naraħħom ħilġin minn ġot toilet flimkien. Xej, u tant kem dejt najat un sabbat li ħarġun il-bouncer sa' għajajtilu fl-arja, sejna għatma kelli xinajt maħat Paġevil. U kull darbin il-tħor xedaw slip għal f-takara għedi, għax jek ma tkunx persona ta' l-ġlit li ħarġu bouncer minn ġo klab. Ħares l-ura għajt għadda.
0: Kemmi tajba.
1: Imma insomma, u għandax taqsam mal-lok.
0: Veru għandax taqsam
1: mal-lok.
0: T-impressjonani din il-persuna, kem t-deskrivi l-istoria b'mod tajjeb. U t-tħol vera fil-dettal. T-impressjonani, u vera daħakni, proset kbir, mux proset insomma, miskina, jiddis pjaċini, ma etnit u fuqa, il-bicċetta xol, u l-bieħ repitom dak il-par biljetti fil-verita. Jek t-ix terbaħum intu gol, ibadilna 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tana, l-istajr tijak relatati ma Paġevil, Teddy Swims, Break Up in Reverse fuq Bay Bonġu.

0: Maroon 5, Cardi B, Flimkin, Girls Like You, Aldalo, DJ, my welcome by breakfast, please minuti a belle desa, palessa, bonjo, gbira, nespera sessa kelkom. Il bidu tal giornata e taiba, Aldalo, du, matul din il gima, u anka il gima li għaddi, tkun għedin nitkelmu daqxejn dwar l-ister ta' kom relatati. Ma paġu vilu għedni l-kom tibatunna u batunna ħafna, ħafna stejjer. Sabiex għedin kunu feċans li d-dirpo dawk il-par biljetti, għal-noti mill-loki ta' Big G's, treġer ritorna pal-għada ġimma dik u għed batunna stejjer gbar, batunna nil il-bira u gol, u għad l-nistansib bħalissa għal-nek di ħelwa, ħelwa din.
1: Mela darba tkeċċej darbtej minn klub jisbu Peppermint għax kelli bot Pringles li deċidejt ma nafx għala li niftħu nxerdu ma kull imkien u l-bouncer qabadni minnhom i waddabni l-barra.
0: Mhux hekk.
1: Imbagħad ħsibt li jekk nilbes noċċoli ta' xemx mhux se jarafni, so meta ġejt dħalt imbagħad reġa' qabadni minnhom u reġa' waddabni l-barra.
0: Kif għandu jkun, ovvjament. To be fair, to be fair. Ġilli ġrati xaġa simili, l-għalli ġdarba minnum niftakar kont ijat Jo Club u literalment u għax ħaġa vera stupida il-bouncer. L-unika darba li tkeċċejt minn Jo Club, il-bouncer kien kaċċini u kif tlaqt minn hemm, irrealizzajt li ġewwa kien għad kelli il-ġaketta bil-wallet bi ċwievet u kelli nerġa' nidħol. U provajt nidħol bil-moħbi u tħalt u kif ħanqbad il-ġaketta żgħat rani u ħtaf il-ġaketta u ttirt il-barra. Umbat, iso laħaqni jazatu, abadni, għalli don't you ever come here again. Okay, I'm leaving. Għalvera bżajt minnu. Kablu batunna, 9900897, nkablu biktar, għalli sa' Miles Smith, Stargazing for Bay. Bonjo!

0: get out of it. Tajba wis, Malcolm Todd Earrings, kif iddu u l-19 bħalissa għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu kbira, nisbar li jambarra sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata. Tajba ftitilu, kon għadin nitkelmu daċxajn dwar il-nitlefajtis. U tajdunna, xini il-nitlefajtis? Rċevejna ħafna messaġi jajdunna xinu ma l-iktar affarijiet li jitilfu. Ta' spess, naf li għaw ħafna. U grazzi kbira tal-li grazzi għalli kombinixin ħosni wadi, bl-ammont affarijiet li nitlef illum. Per eżempju, rġajt lift. Iċwifet ma' xfej, ma' nafx xfej tfajtom. U naf li tħaldu bihom id-dar. Tu għem mux tħaldu bihom id-dar, fetħit li jommi fil-verita, għax il-biraħ kisru li bizbal ċafetta ta' d-dar tijaj, għax marru biex jiftħu l-flixku, għax ma' stajx niftħu t-għom ħaftħu li. U ċafetta nkisret ma' t-tab. Iġveri dik t-lifni għal dejjem, pero il-mazz ta' ċwifet dal-għadu. Il-biraħ, jindajem nitfaxum fuq la' mara ta' xin titħol mid-dar. U l-dalodu ma staċ insibom, assolutament. Infatti ġej bl-isperki, kolmandi l-isperki tal-karozzellu. Anka ċwivet dak fisser ta' dan l-istazzjon. Ma nistax nifem fe' edin bħalissa. Però jinstabu, sul posti dar edin. Bonġu kbira, batunna ħafna messaġġi dal-għodu ta' affarijiet li jintilfu. Batit inna Tizzjana, batit innek.
1: Bonġu, malajna darbu minnum kelli korozza tal-kiri. U kien għandaq xej korozza li għaw ħafna bħala.
0: Sewa.
1: U konta daġu parkeċ, ma staċ nsib il-karozza, bħiet imur f'karozzi uħra. Biex nifta, għad nduru naqas, dak iżmin ma kienx bil-remote, id-daħħal iċ-ċavetta. U kelli problema biex nsiba, għax kien hemm xi 5 jew 6 fl-istess parking.
0: Isma' se kollok karozza
1: fl-aħħar.
0: Vera jiġri, anzi sibta, isma' naf ħafna li ġieli pereżempju daħlu f'karozzi oħra għall-argument jew inkella jinduna wara, jista' jkun illi xi ħadd jibda jsuq pereżempju u Midway. Jiġri ċwievet xorta taqbel, xorta starti għal karozza, għax darba smajt sorri jekk jien li daqgħet f'nofs il-vjaġġ qed jinduna li dal-van mhux tiegħu u f'nofs triq. Irrealizza. Bonġu kbira, bonġu Tizzjana li għadha kif batitna dak il-messaġġ u kol komprobatulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna xi l-ikbar ħaġa li qatt lift. Kenna minn tilef il-karozza, kenna minn tilef anka li t-tifla ġo event. Komprobatulna 9900897 inkomplu Doja Cat Woman fuq bej. Bonġu.

Bieber Rex a Faithless New Religion, Alda Lodu, Jamie Awek on Bay Breakfast. Nispera li għettiġu daċċaj ftakom, jek li għetib zawx. Nipruvaw nġibu kom ftakom jien, insomma, dal-wadax jgħat wahdi illu, kif Wayne jinsab ġewa London. Good morning, Wayne. Ċert li mux għat jismana, sejr Silverstone, jgħamil il-vrum-vrum fit-track. Dal-wadax, kom l-bikta mrugbaħt għana Kygo, Whitney Houston, Post Malone, Jay.

0: Għal-ħamis fil-ħodu ftit qabel l-10 bħalissa bonġu kbira nkomplu bl-aħħar ftit tagħna flimkien għallum kompetizzjoni ġdida li ser ikolna minn nhar it-tnejn li ġej. Hija din.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Wee, ekku il-ċans illi inti ikollok daqsxej ta' upgrade, svilupp tibdil fil-kamra tal-banju tiegħek, fil-bathroom tiegħek, xi trid tagħmel mill-ġimgħa d-dieħla, tajjeb. Inti tittibat il-9 000897 u tajdenna 2000 għandek bżon dik il-bathroom. 5000 grazzi kbira l-Water Art Concept jissaw kunu tijak batinna ritratti, voice messages tispiegħanna kif il-kamra tal-banju tijak ija S. Tajjeb, umbat, minn hemmhekk ser ikun hemm daqsxejn ta' finali bit-ċans li inti tirbaħ dawk il-5000 euro. Ismana ta' kuljum Jamie Owen hawnhekk għaliex jista' jkun li dik il-kamra tal-banju S. Inġibu jilek daqxej kamra tal-banju kif ta' battejt l-ussuza 9-9-0-8-9-7 kollox maġimaddiħla grazzi kbira Water Art Concepts għal dar-bohra nkoblu bik dar-bonġu
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow-up Follow 897 Bay official now

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgeri.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurzi tal-li għanna ija jekku miex kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġaw noddu l-laqqu 40 tagħna u niskopru ser jimbidel eżatt.
1: Base Top 40
0: with Jake Kashgeri, Sunday mornings at 10. Bay Weather.
3: Bonġu kbira għavana kollu sew David Valli jonek għal dak li huwa il-ħamis fil-ħodu ekk bil-mot il-mot et namlu triqetna għal-weekend. Għal-pija tal-ġurnata l-lum, temperatura li xorta sarkunet t-persisti, sarkunet t-nħaz da' 36 gradi Celsius t-nżel għal 25, rriħli varja bej forza 2 sa' forza 3, UV index ta' 8 għal-lum.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Don't mind ta' Riviera fuq ina di 7 bej bondru kbira għal-ħamis fellodu David Palli jawnek rrajt wasħalt biex jina bħal-dajem nżamlu kumpanija waqt il-mid-morning nispera li jinti bdejk il-ġurnata tijak bit-tajb u mux bħafna stress fuq il-posta xol għanzi jina l-prova nara kif sarna għaslek minn dak l-stress u għal-issa inkomplu ma' Pink Panther S.

0: país na efti tal-ġematilu għal Summer Days. Calvin Harris, Clementine Douglas, di kienet Blessings għal-ħamis u inti għara tiċħal għamre mek ekkif ser nkunna tibdilek il-ġurnata tijak verament bit-tajjeb u forsi ndawar lek e forsi xo burdata ħazina burdata tajba unġelek titħa bċaħħaġa li ġratli il-biraħ fil-axija u ġikultant imma najt possibli daw laffariet jidġrulili imsomma għunkunet najlek ġdarali għal dal-waqt.
1: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
2: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

Mbej u isu dall-aħħar fil xinta ti kollina iktar ċans hemm ħin liberu biex nagħmel dak li rrid jiena. Allura bdejt nara l-films u fatti semmejtilkom aktar kmini din il-ġimgħa infajt nara The Odyssey u l-biraħ fil-għaxija iddeċidejt li nintefa' nara film ieħor. Iżda qatt ħa nagħmel ftit ta' popcorn jiena nieħu kosti kolli dik innaqa' xi ħaġa x'innaqar waqt li qed nara film. Iżda il-problema hija li ddeċidejt li nitfa' il-popcorn fil-microwave u mbagħad mort ninħasel. Il-problema hi li jew naħseb għamilt il-ħin il-ħażin fil-microwave hekk jibdaqa waħda dan il-microwave ma waqaf, dan il-popcorn mhux talli sar, iżda nħaraq kollu u spiċċajt xelt il-fire alarm tal-appartament. U panik sħiħ jiena qiegħed biex xogħol nipprova neħħi dak id-duħan kbir li kien hemm qed ngħidlek farsa sħiħa u l-biraħ kelli waħda minn dawk il-ġranet u dik kien jonqos nimmam somma. Hemm affarijiet li titgħallem hemm biżmin.

David Guetta, The Kinect, Heartbreak Anthem på Bayo. And the winner is... Win! With Bay! Wada u għal-aħħar ċans tiegħek biex terbaħ il-biljetti għall-avvenimenti żgħir kun qed jerġa' itella il-kollega tagħna Patrick J. McCardona biex show tiegħu noti mill-loki da' Big Beast ġewwa Mediterranean Conference Center. Ser kollok tiddeskrivilna l-ar esperjenza tiegħek li qatt kellek ġewwa parti mill huwa minni matul dawn l-aħħar ġimgħat kemmilna nafu l-biljetti. Irċivejna ngħidu erba' stejjed interessanti iżda l-aħħar ċans tiegħek huwa għada ġifier importanti li ssegwina waqt bej breakfast flimkien ma' ġejmi u anke wejn biċ-ċans li tirbaħ l-aħħar ġiex biljetti.

0: Bay.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Il-temperatura li jidher li bil-mod il-mod niżla minn kif kienet speċjalment f'dawn l-aħħar ġimgħat hemm dik is-sħana sfrenata li kellna. Temperatura li għadha se tkunet tinżel fl-ogħla massimu tagħha għal 32 gradi Celsius fl-aħħar nagħtu dik il-fitta break li qilna nitfolbu għaliha.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

can't catch my breath. Haven, din kienet I Run for NRT7B, David Balija unek u jekk inti forsi il-għada fil-għaxija u anka sib fil-għaxija ser tkun qed tagħmel triqta għaxi avveniment jew anka ser tkun qed toħroġ mid-disa l-qudiem mela żgur se jrid ikollok l-opportunità li tisma' club culture. Ħafna DJs lokali li naqdu miegħek live minn hawnhekk minn ġewwa l-studios tagħna jkollok il-Isaac Gabby, sessjoni tajba ma' Zrinz, mbagħad ikollok District ma' LPM sa' sieda fil-ħodu, mbagħad biex jalaq kollox il-D-Ray sa' satejja.

Joel America, The Romantic. Taky Bruno Mars, I Just Might. U 97 Bay u NTR t-ċalamine mekka kif sarkuna għedin nawguraw il-lokalitajiet li dan il-weekend stess sarkuna għedin jiċċelebraw il-festi tal-lokalitajiet taħħom għal dal-waqtu. Come on, check, check, check.

0: ones at bay.com.mt.
1: Bay weather.
2: Nisogħu lissa ftehim bellezza tkopri d-domina l-sħana xejn ġdid ta' kuljum kważi kważi drajnija issa ħanħossuha dik in-naqra żgħira stramba naħseb li tibda tinżel it-temperatura. Li suppost l-aħħar din il-ġimgħa għandha tkompli tinżel dik in-naqra żgħira, però għallum sitwazzjoni differenti għaliex tolla waħda 36 grad u tinżel għal madwar 25 flaxija.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Víráta Ray the Cat, Where is my husband? Á la hamís warn of sonar gafana. Alright, jo, nispari jinti kallek ġrata, jibba sa' issa l-lumi f-mdinan kun u eddin daqsek ta' wi viċin ta' weekend juħar l-għar burda ta' diġad dat-mur. Igin naqra zaħira għall-ħjar u koll, l-ġimaddiħla terġanna 4-day week. Minħabba l-narit li ta' ja' festa jieġbrek forsi għandek bżon naqra weekend. Itwal inti isma minni, aqba tubbu kienar it-nejof, għalli kollok litteralment t-sib t-lħat. It-nej u t-lita, mux bellezza jo. Aqba tubbu kjaħħa, isma minni, qabel joħdu jilek. Jina għandi għonek sa' t-lita l-lum minżom l-kumpanija u għoblu għaddejn bit-throwback tal-ġen, ta' Blue Candy.

say the car Break My Soul fuq 97 Bay għal-ħamis wara nofsinhar. Isper inti kellek ġimgħa tajba sa issa u rid kellek daqsxejn fuq xi ħaġa li għamilt jien aktar kmini din il-ġimgħa fejn waħda mill-iktar affarijiet li naħseb inti taqbel miegħi wkoll meta tmur tara fil-missinema jkollok kummentarju għaddej fil-background. Pereżempju jkollok il-taħdek jew kra ta' rota quddiemek. Li ma jqfux jitkellmu, ma jqfux jitqu, issa mod kwa jattara komedi u kulħadd jibda jitħaq fil-biċċiet tad-daħ. Imma mbagħad ikun hemm sitwazzjonijiet oħra fej ikun hemm min qed iqażżiża bil-Malti. Arru li ġera kien li l-flow innofs tal-film anke minn qabel beda l-film kien hemm dawn is-sitta li jibdew inkollu jitqu jikkummedjaw waqt il-film li ma tibdix tiffoka fuq dak li qed tara. Allura jiena fil-break tkellim naħseb isem ħafna nies, għal ġej nisma' ħafna nies li bdew gergru dwarhom li mort inkellem wieħed mill-lashers qatlu sma' hemm daw is-sitta f'din ir-row partikolari naħseb jgħid tiġu tkellmuhom biex twaqfuhom milli jparlaw hekk. Oh, daġi, kellimhom sommu qalilhom. U fatti din ofsa l-film verament ħadna pjaċir naraw ħalix kulħadd qatt kwiet mbagħad kien hemmna iktar ta' silenzju. Inti ma taraħħax ħaġa ħażina li jiena mort inkellem il-laxer ngħidlu isma' aħjar is-sikkithom il dawk is-sitta partikolari hu kellha tasbli aħjar ma' milċej u tipu ma kontx tindaħal fil-biċċa. Bat naqra fuq WhatsApp 99 0897 x'taħseb inti dwarha di.

Etana Palissal waqt Bass the 40, Shakira, Burna Boy, Dika Dai Dai. Ovvjament dawk nerġgħu intuhom daqqa tajni u inti narriħat li ġej bejn l-10 ossija. Inkun jagħti hawnhekk biex noddu l-aqwa 40 tagħna. Fejn se niskopru jekk daw mhix kapaċi jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata. L-isbaħ biċċa li s-suċċess tagħha din sar wara l-World Cup mhux waqt il-World Cup. Għavur jek għed il-soundtrack uffiċjali ta' din is-sena. Imma se niskopru jekk ummissir jagħmlu tliet ġimgħat infuq jew inkella wara ġimgħatej biss u jsir ikollna numru ieħed ġdid ukoll. U inti issa dan it-tant hekk se narħat li ġej ibatilna ukoll fuq WhatsApp il-min tixtieq taraf in-numru ieħed għal din il-ġimgħa. U naraw jekk għandek raġun, però għalissa, kobluha dejjem din Ella Langley.

0: Mix.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Nisimgħu issa ftehim bellezza konna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata, ovvjament għall-kumplement ta' din il-ġimgħa wkoll. Dejjem nħares li l-temp jiena biex narek it-temperatura jista' tinżel. U għal din il-ġimgħa għandha tibqa' pressa poko l-istess jekk nistgħu ngħidu hekk. L-ogħla waħda llum 36 gradu tinżel għal 25 il-lejla.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3 with

0: Beatles ka New Religion fuq 97 Bay u dan ix-xarb dejna xar ġdid aħna with a bang għaliex qed nagħtuk iċ-ċans li inti terbaħ kamra tal-banju kompleta hemm xejn grazzi għal Water Art Concept jekk inti forsi għandek waħda minn dawk il-kamar tal-banju li kważi kważi tistħi turjan jiż dan huwa ċans tiegħek li inti terbaħ waħda b'xejn minn nhar it-tnejn il-ġejn se nikkwedu ninfittxu il-finalisti. Ġifieri stay tuned, dettalji kollha noħorġuhom għal nhar it-tnejn il-ġejn waqt Bay Breakfast jiena kombinazzjoni se nkun jagħtha hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla kollha minn issa rinku waħdi għal issa ikolli l-gejl minn Bay Drive se tkun qiegħda miegħi jinżommulek kumpanija bej is-sitta u l-axra u nkunu qegħdin ninfittxu wkoll l-ewwel finalisti għal din il-kompetizzjoni tal-ġenn. Ġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn il-ġejn mis-sitta ta' fil-ħodu l-quddiem.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Ta' xej feel good factor għal-ħamis war nof sunaru għada minn dawk li t-tik li t-ċaqla dik n-naqra zaħira maħħa jek n-divorsi tismana palissa minn fuq posta xoll u għandek xoll li tkun ħin kollu bil-qeda ejja najdu li għada minn dawk li ġekt u n-naqra forsi fuq tijak din u t-ċaqla dik n-naqra zaħira n-desma l-adam kollu jibda jifaqqaj jena metan minn bil-qeda oh mima gravi pero jgħu blu għaddejjem biktar Teddy Swims The Door I took a

0: Ta Molly, shake it to the max. Important għax wasanna għal Bay Drive. Ieħor, good afternoon.
1: Good afternoon, il-ħamis tajjeb. Lil kulħadd passoltu nittama li kellek bidu ta' ġurnata tajjeb u qed talaqa jew forsi ħatibdija fan. Bit-tajjeb.
0: Importanti. Importanti jifa vera sa nibdew nirbu bil-mot il-mot għal-festu kol hemm naf żgur il-fest tan-naxxar għaddejja u apparti minn hekk il-weekend ukoll nippreparawli. U jiena llum ħennu għalija ma' hyper illum
1: ejjel. Ħennu għal jiena tinħenn għalik mhux
0: jiena
1: qiegħda m'hekk ġol studio.
0: Kif ġejt mill-ewwel ġenin tu qalet ma kafe m'hemmx imma vera hyper ma' kafe m'hemmx insejtu. Insejtu nġibla. Insomma,
1: Olivia. Hello, lil kulħadd.
0: Good afternoon.

0: Atleta u nofs ta' Hozier jisima Too Sweet rajnu għajla unek. Jekk għandek bżon daqxej ta' bidla fil-kamra tal-banju, inti tista' tirbaħ banju ġdid vjament dal-daxxar grazzi kbira għal Bay Breakfast u apparti minn hekk għal dawn ukoll. The Bay Bathroom
1: Upgrade powered by Water Art Concepts. Isma minni Usmani sew il-kompetizzjoni tibda kollox minn next week ma Bay Breakfast fejn xi ħadd se jirbaħ full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts.
0: Tal-bliħe.
1: Kull għandek tagħmel huwa ġest tismagħhom. U medi da kollox tittamel u leġviri 5,000, mux ċajta.
0: Etnejlik, viri motanġ toħod loħkino kol, bazgament ibqa jisma Bay Breakfast mis-sidda ta' fil-ħodu, sal-ax ta' fil-ħodu, aktar informazzjoni bħassoldu u kol bay.com/win. Kollox għal next week, ijos.

0: Waħda mill-ġodda wkoll Riviera she doesn't mind fejna li sew bejk fidoq u tlieta u nofs u seba' minuti ta' wara nofsinhar good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Gail, inti x'tagħmel sewwa biex teħles ir-rabja sewwa l-frustrazzjoni ta' sħana inti jekk
1: ta' sħana?
0: Is-sħana. Meta tolqtok sewwa x'tagħmel kif taqbiżlek fi sħana inti?
1: Sorry.
0: Ma ġarax, dik waħda minnhom.
1: Jekk inkun id-dar, jieħu shower.
0: Shower.
1: Jekk ikun id-dar.
0: Imek tiegħek tiġi kwaħda fejn tgħid ma jistax kuna jgħid iddejjaq tu biex tikkalmar orajt apparti li tinħasel uwe. X'tagħmel biex taljenak? Eh ngħidu dik il-kelma. Taljenak billi neħilek l-istaf, forsi jien naftej tara jekk ninħasel u kunna film sabiħ, per eżempju, taljenak nibdu. Mhux
1: x'idek tagħmel, u mhux ħammur barra, mhux ħammur nonxol eżempju, il-ħwejjeġ.
0: Ekku l-ħwejjeġ
1: issennew.
0: Ekku lejn ma m'għandek.
1: Nibqa' ġewwa nipprova jekk qiegħda fuq barra immur nhom. Sewwa mhux inqogħod immur nieħu lunch barra, forget it.
0: Le le le le. Imma
1: jasal iż-żmien għall-lunch barra. Baħar jew ġewwa.
0: Baħar jew ġewwa. Le, jiena ħalejdilkom storja, sewwa li qrajt jiena fuq social media ta' mara x'għamlet f'din is-sitwazzjoni meta ġiet fed up mis-ħana. Hija daqsxejn jekk nista' nuża din il-kelma abnormali, jekk hemm kelma li hija naħseb abnormali, naħseb tiżdi. Abnormal.
1: Abnormal.
0: Abnormal.
2: Get it started. 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
3: Location matters more than size. A slightly smaller property in a better area will usually hold

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse fejt dan nisem bej wahda mil-ġodda u koll u fadal 12 minuta għal-bol biex doqqu l-erba ta' għon ofsenar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon.
0: U jina, saqsejtek ftit minuti, Gail, x'tagħmel inti? Sewa biex, ta' fin, meta taqbizlek fisħana, u inti għatta t-nipreferi jina f'mur nħasel, jow mur narxie film biex tal-jena ruħek, jow t-mur barra t-mur tomwek. Bazzikament jina għattilkom li rajt storja ta' Mara kif ħelset minn din is-sitwazzjoni meta ġiet fed up misħana. Kelly Jones, sewa minn Derby l-Ingilterra, sedan li rajt jien sewa, fil-damma vintaj ċej. Lele, mux Malta, mux Malta. Id-dekorat id-dar tagħha diġa għal-Christmas holidays. Issa, ma nafx għal xiex biex toħroġ minna.
1: F'nofs nibdew settembru.
0: F'nofs il-heat wave ta' sajf, għalet qabżitilha, ġiet fed up u mma l-ewwel bdiet tiddekora id-dar tagħha kollha jiġri bil-Christmas tree u kollox tal-miliet. Biex tnessiha ftit misħana. U daqxej ta' manifestation u tejt tara jiena nifoka fuq il-miliet, għax daqxej il-miliet, u mbagħad is-sħana tibda titlaq bil-mod u hekk veri eħe. Għax il-miliet ifakkara fil-kesħa.
1: Nista' ngħid li ma naqbilx magħha.
0: Ma naqbilx magħha jiena. Ma fl-istess ħin, it's cute ħelwa u li tejt tara l-inqas hemm xi ħaġa pożittiva, tifa toħroġ minnha tħares lew tibda tgħidejja, daqt il-kesħa, daqt il-miliet, affajt pożittivi. Positive vibes u dik il-kelma.
1: Xallina
0: Blasens. Jiena rajta di u bdejt nejti ma di vera, ma di vera, ma eħe, apparentament, issa jirrit nejdu għadna kem nitklu settembru tiġa titfa l-affarijiet tal-miliet.
1: Blasens, I'm sorry.
0: Ma nafx.
1: To know for me.
0: Biex teħles mil-ħit, bej,
1: fissa. Ma jiena teħles mil-ħit, jifmena decorations, iktar jam l-għek.
0: Iktar sħana, zgur.
1: Dak id-dawlu l-LEDs jixelu.
0: Naqbel mija kawnek, vera, unek 100%. Imma mbagħad fl-istess inti, daqxejn manifestation tgħid ejja, kura, ċejja. Ejja, ja,
1: ħassa. Alienazzjoni, mhux. Imx ħed biddel is-sħana.
0: Laqqas xejn.
1: Is-sħana tiżida, sinjur.
0: 100%. Inti x'tagħmel ħa saqsilek, inti flim estremi sew għamilt biex meta taqbiżlek fis-sħana tgħid tara jiena fed up iddejjaqt x'tagħmel inti biex teħles minn din is-sħana mqar xi forsi manifestation żgħir provajt tagħmel biex teħles minnha fil-każa let us know fuq il-WhatsApp tagħna ibatinna fuq 99 000 897 għalissa nkomplu waħda ta' Milki.
2: And it goes.

0: Bay.com.mt. Bay weather.
1: Iddu u l-erba ta' un-nofsinhar tħanna t-tieni sija flimkien għal-ħamis, ġurnata sabiħa l-inqas temperatura u koll mhux daqshekk gravi inqas minn 40-37 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel suppost għal 26 grad skont il-Met Office.
0: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: Harry Styles, American Girls, għall-erba waxa ta' One of Sonari, do' u issa good afternoon il-kulħat.
1: U ovvjament daħal settembru u dak ifisser li it is Pride Month ġewwa Malta, uffiċjalment tibda minn għada sa 13 ta' settembru kemm Malta u kemm Għaw, deċ ovvjament, u dit-sena it-tema hija Equality from the Heart.
0: Sabiħa, sabiħa.
1: Sabiħa, ħafna, ovvjament, Pride huwa messaġġ sabiħ ħafna għal kulħadd. U apparti, ek, aħna bħala bej, nisapportaw ħafna, ovvjament, il-Pride li ħassir ġewwa il-belt. U jekk tixtieq forsi ma tafx taqbad tilbes aħna għandna naqra Pride inspired outfits għalik fuq socials tal-bej.
0: Ekku, ċekkjaw hemmhekk u next week konna bil-float ukoll ukoll jifrid tilfmin x'hemmhekk ukoll.

0: Dog David, get a throwback enorm u kol li jisima Sweat għall-erba u 16 minuta ta' warna f-sinar. Good afternoon il-kulħad.
1: Good afternoon.
0: U bazgament ta' jiflin semmu li jekk inti persona tħob għafna t-tennis, forsi ilek ħafna biex t-mur tara xi loba live u d-dimek. Bazgament aħna, mus-sensemmi xejna lissa, minna u nuftetan u t-tjora nitkellmu dwar kif t-sati gwadani għadak xejta biljetti u accommodations just mur l-ATP Nitto Finals ġewwa Torino. Ħanitkellmu fuqha minna u nuftit tal-munuti oħra dal-waqt.

0: Ray, Where's My Husband fuq Ejda Nisambi għall-erba u nofs neqsin 4 minuti ta' nofsinhar u jekk ilek ħafna biex tmur tara xi Djokovic live quddiemek speċjalment jekk inti fan kbir ta' tennis wasal ħin biex nitkellmu dwar din il-kompetizzjoni. Ġimgħatejn oħra wkoll.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Kemmana u kif ukoll mal-breakfast inti tista' tidħol fiċ-ċans li tidħol fl-istal finalisti biex tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Tickets ovvjament, flights u anke accommodation included għal żewġ min-nies. Ġifieri minn tixħat minn waħdek, don't worry. U kemm ħajkun hemm finalist, kemm fil-breakfast u kemm fid-drive, ġifieri kemm fix-show tagħna, kemm fil-show ta' filgħodu. So għandek chances biex ħażin. Oh, I mean, jekk inti fan again. Ta' tennis, naħseb din hija xewqa ta' dawk li huma super fans ta' tennis.
0: Għetnejlek, ġimgħatejn oħra jif importanti daħħala fil-kalendarju, Bay Breakfast u anke aħna bay.com/mt għal aktar informazzjoni.

0: Coldplay, Viva La Vida fuq Ejda l-Sem Bej, throwback enormi kif jaqsew l-ħamsa neqsin kwarta warn of sonar. Good afternoon kbira kulħadd.
1: Good afternoon kbira lil kulħadd.
0: Itsemmejtha li inti jekk hemm xi żmien partikolari għal xiex meta twaqqaf milli tmur il-baħar aktar.
1: Eżatt.
0: Jiena f'opinjoni tiegħi ma naħsibx li hemm żmien għax hemm min jibqa' dejjem jiġifieri sakemm jiġifieri missu Diċembru jiena li hija ma nafx jibda jiksew il-baħar minn meta naf nofs Settembru l-qudiem jibda jiksa, min minix fjent tal-baħar, so ma tantx inħoss li għandi tafin reasoning tiegħi differenti. Għax għandi nejgħek. Inti ma tibqa dejja skont jekk tibda tilbes il-jeans, sweaters, u hekk hemmhekk fejn tibda twaqqaf. Sweaters. Għax sabiha hekk sweaters flokkijiet.
1: U bagħad tinna Lukrezja naħseb. Lukrezja,
0: iva laħe, Lukrezja sabiha.
1: Tinna jiena nibqa' nhom anke fix-xitwa għax tajjeb għas-saħħa.
0: Dik vera, Lukrezja, għandek raġun.
1: Ma Lukrezja jien ma nafx ma nafx, ma nagħmilx.
0: Hemm min jagħmel l-iceberg. Ekkont se tgħid l-iceberg, issa jien ma nagħmilx, eh? Silġu jqogħdu pereżempju 5 minuti għax 5 minuti.
1: Ma jistax tebgħu nagħmlu xi tip ta' challenge jiena minti.
0: Iva vera, taf li nagħmluha vera min idum l-aktar ġo iceberg.
1: Ma nagħmlu xi ma nagħmlu l-ħadd sewwa.
0: Le le mhux se m'għidu xejn sewwa. Taqsed titklanti dil-kompetizzjoni. Bejnietna tnejn. Vera? Taf l-ksib taħtejli le tiglox kess.
1: Ne, tilan tilan.
0: Nippruvaw mela.

0: Dikit l-roj Justin Bieber stay għal 25 ta' war nofsinar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon. Xatajd il-lum, ix what's the hot take?
0: Il-hot take tal-lum u nipprepara li għadin u ma li dekx li toqmos fuq jisew għax naħseb ħat għada ħazina imma jien għalija l-imqaret u ma vera, vera ħzina. Iva, jiena ħat. Basta zatak b'naf, it-fajla ti għaj tegħi l-Ispan, għaj xirvir, ma tqomx l-imqarb, u għak t-tfallu għek u t-tfallu. Jiena, sa jinħobbu t-sokkor, għajl, taf kem jinħobbu t-sokkor, jiena kelli anka problema jinfrin kullu mura t-dentist, għant kem kom t-nħobbu t-sokkor, imma l-imqaret emmek fejn naqbżu l-inja, mek l-imqaret. Niprofa Nikola, vera provajt, tegħlu, inti għatti provajta, provajta għafna drabi, provajta xaħmez darbi t-fajt, u nibda nejti ma għalix nibqa nixtri għadi, jek ma toġobnix. So jifa li jgħal imqaret, jgħal unika naħseb ħaġa Maltija li vera vera ma n-nizilix. Ma
1: kif tista sejaħlek Malti jek ma toġbokx, jek ma joġbokx l-imqaret? Int inqas Malti, jek ma joġbokx.
0: Inqas Malti, wej, inqas Malti. Inħobb l-imqarrun, inħobb il-ross il-forn, inħobb tant kemm inħobb affarijiet.
1: Għajdu n-nax taħsbu, x-taħsbu l-imqaret jiva jow ħzin, jow ma joġbukomx. 99-0-8-9-7. Tim Gale jow Tim Ryan, passol.
0: Feeling mela ġajna x-Tim Gale, bħalissa. Soma, let us know full WhatsApp. Deep

0: Doja Cat, Paint the Town Red, waqt bej driver 5:05 ġiex minuti ta' one of sonar. Good afternoon lil kulħadd li jismana.
1: U rajina dok kif jagħmel statement kbir li l-imqaret ma joġbuħx u hija deżerta Maltija li vera ma toġbux.
0: Ma toġobnix, xejn, anke kif tidher ukollox xejn, ejna joġobni kelmati.
1: Ħabita sejjer u slimes imma imma nafx x'imqaret ħadd u minn fejn ħadd.
0: Lele provajt ħames darbiet provajt u proset għal-min jagħmilhom għax vera hemm xogħol waraħem ma jiena.
1: Jiftakaru ħames darbiet.
0: Imma Becky pereżempju, grazzi Becky, hawnhekk kara taqbel miegħi. Rajn għal darba, għax għal darba issa. Mhux żejda għal darba. Għandek raġun, minn tix waħdek anke jiema ġbunix proset Becky.
1: Jiena kemm idaħuni, minn qed jibatulna għal darba.
0: Għal darba.
1: It's a statement, eh?
0: Għax inti, inti l-inkollu tgħid għal darba lili.
1: Le.
0: Tammetti wkoll, xi kultant anke jien ikolli raġun.
1: Ej, wara timma huma jgħidu għal darba ġibil.
0: Għax drawa saw, drawa.
1: Isqal inna ma ngħid xi jaq imma mhux xi ħaġa li nfittex ngħid aħ ħanu.
0: Għax mhux ħaġa li nfittex u ngħid aħ kemm ħanuħu l-imqara.
1: Fimt.
0: Proset jien ukoll Chris. Lele, jiena il-festi pereżempju naf kemm nara nies li nara anke tfajla tiegħi aħ kemm qaret aħ nixtri qaret. Imma jiena jeżin nsuq li mussa niġri għall-imqaret ta' mux ħarajt, aħ, imqaret, bat nishtiq l-imqaret, le, minn issa niġri għara l-imqaret.
1: Għanzi, naħrab minna.
0: Ivi kif xejdu, raħġib imqaret, le, mela ħam ħamur innaħar, maġbunix, kif jidru, anka meta ta' fasom u għek, xej, il-feeling ta' vera, ma jirritawni.
1: ximqaret ħad
0: u doq ħames darbiet
1: tafas tafas
0: akkar għad xerraqtni sa
1: awha but like Paul we were on good terms yesterday back to square one
0: uraj ja Paul imma mek vera imma et nessaġera jien et taqsib let nessaġera
1: tafas slimy
0: kif jider ko jifir mux li kif it-toma bis anka d-dera
1: imma isma inskur għad timqaret u mux xaġu
0: samma nafx biħew nisawa għaxe saċajt konsern dissa Issa, jista jkun forse ma kienu ximqaret, ma nafx, mill-li għaraftom naħseb imqaret kienu.
1: Let us know, Team Gail, viva l-imqaret, jew Team Ryan, no way, 99000897.

0: Silva Bampa och Adam Jodda on tonight. För idag är det sömn bejda till då och är det sittande sin och skrinta varann av sin här. Good afternoon.
1: Good afternoon. Kul hat och gina att ni nära... Kif ta' battej? I skantan, jina.
0: Jina, skantak.
1: Jina, urajin, kull darba, kull jum niskopri xaġġa ġiġa fuq.
0: Niskopri, għax ma joġbu nixlim għaret, sorry, inti għalaj birek kollo xioġbok, jint.
1: Oh, ma.
0: Kull ħaġa toġbok, għandek, kun onesta miħaj. Lex kombixin minnom dawn inti, għandek xi ħaġa, ituk minn taħt, u ma tħallas flus bene,
1: ejja. Għallim qaret.
0: Ejja, kollox għal lajbierek tħobb, kollox għal lajbierek. Jekk xi ħaġa ma naqbilx maħħajin u jara int vera ma tħobbix, jekk ma nħobbix, ma nħobbhomx l-imqaret.
1: Ma n-nies ukoll din jgħidulek imma kif jisek u ma tħobbx l-imqaret.
0: Lista.
1: Paul għallek li ma tux on good terms miegħek.
0: Reġi, għalli jasak sebt li konna we're on good terms, yesterday back to square one għalli.
1: Sek, ksirta minn ma Paul. Listener li vera. Smana kol jum.
0: Xu għalet, true, we have some wannabe għalet people. But when you eat from the masters, it's Maltese at its best.

0: Xis, buħja ta' diska, naftit ma' nisimaw flimkien Chaperone, The Subway, fuq Aidan S.M.B. kif għaddi naqbat jien, għax għaddi bla karotza, s-sittan s-sijin
1: t-tnin minuti.
0: Iva l-għele, nishtili kiku jazisti ġabbi. Isma, aħna badnija, sewa da' xejta hot takes fuq inħoss jena li ma' nafxal xiex dak il-lista kolla kullħat jaqla għal imma fuq l-imqaret, jien ma' nħobbomx l-imqaret.
1: Għalli.
0: Iva, ja.
1: Off-air, għalli, ja.
0: Ule,
1: għalli fakruni f'xi ħaġa, kullu dak il-kulur kanna. Uwej,
0: kif jidher id-dera ta' xejn hekk. U anke kif tafsu hekk anke kif taqsmu minn nofsek da' xejn slajmi, ma nafx, id-dejjaq niftit, u toma jien. No way, ma doġomniex.
1: U bħalna xi ħadd minixxier tal-isem, jiena safitilu bħal Ryan kont imma mbagħad doqthom u issa kull meta mmur nikol bħala deserta dejjem imqaret. Rajtu? Rajtu għaxu baqajdu!
0: Ma ġara xejn.
1: Mhux webbis rasu!
0: Jekk joġ bi awtoġoba, tajjeb, good for her, good for him.
1: Ma ġara. Jessica.
0: Jessica qalet jien naqbel ma' Ryan perfettament. Ismani, portan, perfettament qablet miħaj. Imqaret ma nħobbomx, la toma u iżjed ir-riħa. U jekk bil-ġelat niekol lilu, imqaret inħallihom hemm. So eħe Ryan nifmek, grazzi Jessica, proset, tkellmet ta' persuna li tifhem. Nibsobħu, mħiċ.
1: Ġivani, ettajt.
0: Le,
1: li ma joġobom, ma jifmux.
0: Ma għalija bħala dizert, mħiċ ħanajt wahda mill-laqwa dizert zgur, ġviri, ma toma, u jek, ma nafx, id-dajaqni, jina ma rriċ nassoċali n-nifse maħħom, sewa, ma toġobni xejn, imma.
1: Tassoċeru jek, ma imqaret.
0: Ma imqaret.
1: Ma daċi gen.
0: Le, ġviri, ma rriċ li xaxi mmur l-festa, u mprofom l-imqaret, le, thank you, kem napprezza l-festa u daqse. Karlos għalina, u għara, jina nix. Neġi nipprova ma' sitt darba, sewax ħames darba prova u ma'
1: fuq sitta toqgħod il-borma.
0: Rajtek daqshekk. U Carlos qal li smani raj, isma' minni vanilla jew ġelat tal-ħelwa tat-tork ma' nimqaret u għeglix qed tiekol. Jiġifieri ma nafx taħħa darba għal dejjem nippruvaw xi darba nippruvaw
1: jiġu. Ejja, ejba tu għandna ma nkunx nistgħu nqogħdu nġibu riklam minn għandu l-aqwa mqaret. 9900897.
0: Forsi xi darba joġburi dal-imqaret, forsi jiena forsi mal-ġelat ma nafx, ma nafx għax ħames darbiet tu maċċ inħoss. Imma nippruvaw, ma nħarislew nibgħat nikolna l-għajnejja fil-każ.

0: Com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Iddu sa 26 minuti ta' l-għaxija nirranka għall-axħar sija flimkien. Għada l-qabel dak il-weekend nsemmi li se jkun daqsxejn imsaħħab mhux ħażin, temperatura inqas mill-lum mal-inqas 34 grad Celsius u aktar tar fil-għaxija għandha tinżel għal 25 grad. Inkomplu, Bruno Mars, I Just Might.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fejna nisimbej Ryan u Gejla unek. Good evening, sari kulħata 6:12 minuta ta' felaxija.
1: Good evening, il-kulħat u jina nxinati update il-kulħat. Għax inħoss? Inħoss.
0: Ekku? Ija, xe tħoss?
1: Inħoss li jintom edin fil-ġerni miħaj ta' Marvel, tal-film ta' Marvel.
0: Għana din nis-support jaw, kekku?
1: Eħe, jgħal minn ma jafx, nżomma forsi ma semanix, jina minix fan ta' Marvel lanqas xejn. Issa forsi differenti, ma xorta ma għaddim ma nsibx li klassifika bħala fan, super fan ta' Marvel.
0: Imma it's growing on you, ma.
1: Għatma kontrajtom kemili ħajja, imma il-boyfriend tiegħi jarom, eċetera, u jisni kommettejt għall-imħabba xana naqata għall-imħabba xta'
0: għamel u l-paċenzja.
1: Li nara, nara il-Marvel movies, narom kolla, ħanni prova narom kolla biex December bħaj uħroċ Doomsday.
0: Ekka, uħroċ Doomsday?
1: Insomma, biex. Anyway, biex nkun nista' naraw flimkien. Anyway, u dina tajtu għeda u sissa tinżomma u bi pjaċir inħabbar li l-estate phase 2
0: hey,
1: tal-films ta' Marvel.
0: So li mu l-axħar film li rajt il-bira?
1: Il-bira rajt Avenger.
0: Age of Ultron?
1: Iva, dak.
0: Age of Ultron, all right?
1: Ħajna, ifimni, ġili onost, I mean, mersenajt li, għax għet nikdeb.
0: Ma tafxie ċat, tafxie tiġri
1: mill-. Le, għet nifem, għet eħen, I'm bl-Inglis, I'm getting it, yes.
0: Ma rajċi spoilers, jowek.
1: Le, ma jgħamma jgħallini xie.
0: Importanti li, importanti.
1: Jgħan għot sej, eżempju, daw għaj dawn, għax jina jina moħni fl-imħabba, fim.
0: Zgut, prova, t-xupju.
1: Daw, eżempju, għaj għatuxi bew sej, għu għek. Għax jina dika li għal highlight, fim. Għaj għal għal romans. Ma jgħaj li xie?
0: Le, ma sej,
1: Shane, Shane.
0: Spoiler, spoiler.
1: Imma għaj, għaj vera, vera happy li wasalt sa face 2.
0: So għek fisser li miss face 3, għandek ideja xa taraw?
1: Baqali. U b'għurri tana u kol il-series Loki. Imma l-għur t-nisbitċa kolla.
0: Mela.
1: Unbat nibda series.
0: Uzgur. Għax unbat, insomma, mux kan uqtim fijem.
1: Anyway, imma insomma, bil-saxħa ta' daw, ma nofqx flus jeda.
0: Importanti,
1: jute. Għaxien għattaw nara. Għax kull għed fiħsa te, jem. Mux
0: kull għed fiħ twal, twal. Unbat jibdaw, s-siru għaktar twal, unbat.
1: Eżat, insomma, imma ħedek għu għasal dikija il-ġerni tijaj sissa.
0: Prosi, te, għax bħamma kull għed. Film li jmiss, imma l-film li jmiss. Taf xinu minn Face 3 u mandek xideja.
1: Nafux, ent men rajtu, ent men rajtu. Bizna, nasab Doctor Strange minn iċċer.
0: Jista jkun, iva, iva. Prosi, mela, nawguralek biex sakjem Deċembru t-lestijom kolla. U le, warajk edin, warajk nis-support jawk. Alissa, Joe, end of beginning, fuq bej.

0: Zara Larson, waħda ta' sajf Midnight Sun, sekond il-bot biex idoqqu is-sitta u nofs ta' filgħaxija. Good evening.
1: Good evening lil kulħadd. Jiena żaqqi qiegħda tgur passoltu imma jiena naħseb għal Ryan għax dak next week sejjer holiday u waqt sejtu kux beda jxippakja u sew qed tiskanta. Għala li.
0: Jiena m'hemmx personal noqgħod nippakja kieku minn issa jew il-biera tippakja kieku jien knowing me jumejn qabel għall-inqas. Jumejn qabel għal maximum, eh?
1: Jistem illi packing, nibda naħseb għall-lista, namel eżempju, ħwejjeċ, toiletries, affarijiet ta' emerġenza.
0: Ta' mill-lista, jena maċċeċi biti kieku. U biex ċeċaj del nejgle, kull safra li għamilt, kull safra li għamilt, eżin, minn minn duda ħal ċeċi biti, naqbat nejgle grusman, i-prof dili, sejrek, ħaramelek, għandu nġima, ħaramelek, i-prof dili, l-lista kolla, għammur nom, ta' x'nista' nġib miegħi, mela u jipprovdi li kollox.
1: Bella sens.
0: Le tajjeb, le vera komdu ta'. Jgħidlek pereżempju jgħidlek ismani. Le, ma jekk jgħidlek għal ħares qatt jiġri hekk jew jekk ħammur baħar ġipek, jew ġib il-ħwejjeġ hekk ġib.
1: Kollu għasda.
0: Sejva. Kollu għasda. Mad gej. Ala qablet miegħi biss Marija għaltina jien ġurnata qabel. Ha rajtek qablet miegħi Marija, proset Marija.
1: Jiena ġurnata qabel naqgħu close. Imma at least nibda naħsiblu għal affarijiet basics, x'kultant iskanta il-basics jonqsuk, għax ħwejjeġ ovvjament ikollok u hekk, imma ġiri dan naqgħad żgħar affarijiet żgħar jħarbu lek u mbagħad ilħanot magħluq u mbagħad festa u mbagħad hekk le jiena ħobb naħsibu minn qabel.
0: Fi ħażin li niċċekki fuq ChatGPT u jipprovdi li kollox. Ħażin
1: ChatGPT qed żaħal xejn.
0: Għax le.
1: Qed tażel moħħok l-ewwel net sewwa.
0: U nażel moħħ jax.
1: U qed taħraq il-pjaneta.
0: Kif tgħid? Naħraq il-pjaneta x'nu sa ChatGPT.
1: Ma tafx.
0: U ejja
1: gej. Ma tafx jagħmel.
0: Billi niċċekkja ftit u jgħidli sman iġib jien naf jekk għandek bżonn mediċini, jekk għandek bżonn creams, jekk għandek bżonn iċ-charger li tinsiek xi kultant iċ-charger, jipprovdi lek kollox hu. L-issa ta' kollox ma nafx taħseb jekk inti bħal gejl tgħid isman tippjana minn qabel.
1: Aw il-blogs u hekk fuq travel blog, l-insundu qed tuża
0: li. Ukoll ma jindaqx jien nażil fuq dak l-aspett. Let us know fil-każ.

0: Dominic Fike, Baby Doll, kif daqti doqqu is-seba' neqsin 11 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening il kulħadd.
0: Kulħadd, il kulħadd. Dejli jien għand il-ġuħ nafx ħabba tnagħmel. Jiena tini rasi.
1: Jiena l-lejla ħa nirħila għal ħabba tiegħi ħa niklu. Xi ħaġa insomma.
0: X'ħatiklu?
1: Ma nafx.
0: Ma tafx ħatiklu għalek. M'hemm xi kwiżin partikolari.
1: Naqa' Malt, tipo kazin style.
0: Eh ħatiklu hemm Malti, mhux se tiklu xi mqaret u bħala deserta wkoll. Fil-każżomm li għalada.
1: Ġimlek tiż-żana.
0: Iva. Illum ravjuli jien ħan sejjar għall-familja.
1: Smajtek iċ-ċempel.
0: Insajn inħobb inċempel missieri u l-omm qabel x'ħan sejru hekk għax fil-każ insajjar jien, għax nuqbex insajjar jien ukoll.
1: Dejjem iċempillu. U t-salsa inta mela.
0: Is-salsa jien ħobb nagħmilha iva, nitfalhom daqsxejn bay leaves u vera bay. Nitfalhom daqsxejn bay leaves u hekk daqsxejn konser. Serva da xej zokkol u kol mija unħob nitfalu da xej zokkol il-konserva.
1: Imma fil-kas, għand jem trik kohram. Tisa t-tattis pa bieċa ta' dama.
0: Iva u kol.
1: Minix lak il-zokkol.
0: Iva, ma zokkol u pieċir u kol.
1: Iva, ma bieċa ta' zokkol.
0: Iva, ma bieċa t-tfa zokkol, inti għatli t-tfa t-tfa zokkol ma lekel u għek musseja, mux inti għattili u mux inti għattili.
1: Mux jattili. Sejat
0: nħawat mela. Imma le, u ija mux ta' għad-dinja bieċa t-tfa da' xej zokkol.
1: Għalik ta'
0: għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta' għalik ta'

0: Nibdew l-lejl tagħna flimkien ma' MK u anki Poppy, di kienet Zone fuq bej, Chanella hawnhekk għall-ħamis. Fil-għaxija, kif inti? Ġurnata l-bot mill-weekend din, jiġifieri suppost tinsab aħjar minn Monday morning, għax isu kważi kważi tista' tgħid għaddiet ġimgħa oħra u ġurnata oħra biex nerġgħu nieħdu naqra jumej relax. U tajb li ngħidlek ukoll tajb li mfakrek illi dan ix-xahar għandna żewġ public holidays li waħda minnhom il-ġimgħa d-dieħla, so għal ħafna minn barra forsi inti li qed tismani applikajt hekk għal xi bridge holiday biex ikollok long weekend pereżempju mis-sibt għal nhar it-tlieta u xejn sek tuħu erba tim off imma fil-verità tapplika l-ġurnata waħda li mhux vera. Ħankun qed inkompli nżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla jiena bħas-soltu u għalissa nibqa' dejja ma' Alex Warren fuq bej.
1: In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Mirikata di diska da skem kienet toġobni ta' xegi It Wasn't Me fuq Bej Chanel unek mfakrek illi għada tirritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Fridays waqt il-drive show ta' Ryan O'Gale fejn Ryan O'Gale ħajkun għedi diskrivu l-ek film fitlet kelmet

ċolok li t-prova taqta dan il-film xinu. Jekk jien xilek taqta li sem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħat tilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Blisem tal-film u mbagħad tistenna li nikkuntat jew klura. U jekk nikkuntat jew klura, inti tkun tħol fiċ-ċans li terbaħ żewġ cinema tickets għal ikolek ħadd tal-għażla tiegħek fil-verità, flimkien ma' popcorn u anke drink.

Mary Cantrim, dikena the dance, dance, dance, for bej Chanel hawnhekk, jekk kif kważi ħajduq u tminja ta' flaxija, nfakrek li jiena ħankun qed inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u issa ħanibqgħu għadin waqt Teddy Swims u anki Mecklem Todd dal-waqt fuq.

Sta' meklim tod fuq bej Chanel għonek, għadni kem rajt fuq socials issa illi Dua Lipa, Fred Again u anki Tame Impala et jissemmew illi ħajkunu fil-lineup ta' Coachella ġifri ġem ħafna konfermati ta' fall BTS, Oasis, imsomma ħafna ħafna ħrajn, immaġina x-lineup da' keġo Coachella. Kiku kellek tażel artisti illi forsi għadu mux jissemma bħalissa il-min tażel biex ikun parti minn dan il-lineup.

Midnight Sky ta' Miley Cyrus, jow nsomma issa Miley bissa, xaħda kem neħħit kull jom ma' Cyrus mill-artist name taħħa. Issa qed tidħolek flera ġdida tal-album ġdid taħħa u m'għandix surname ġdid fil-verità, just literally Miley, bħal mnajdu aħna jennaf xer, jow Madonna, xina kelli kurzita jek forsix bidlet għal xi kull jom ieħor. U tajb ukoll li ngħidlek li fil-verità meta twildet Miley ma kienx jisimha Miley, imma kien jisimha Destiny Hope Cyrus u illi sem Miley ġi propju għax kellha laqam kienu jgħidu la Smiley. Allura mbagħad attwalment ħareġ dan li sem Miley li fil-verità mbagħad kien Miley Cyrus u issa waqgħet kuljoma, ġifieri din mhiliex liġrata, ġifieri din il-ġimgħa stessa dak hemm droppjat kuljoma.

0: TLC Fubej Chanella unek jem to ġovni din u fitalen ilu għatlek illi għandi xaġa speċjali għalik tikkonċerna 5,000 euro ma nismaħħa wahda
1: Powered by Water Art Concepts
0: Iwa sewa smajt fitalen ilu kontet najlek illi tista terbaħ xaġa valur ta' 5,000 euro Aħna tal-bej edin nfittxu liktar kmaqmar tal-banju li għandhom bżonn naqra hekk naqra ta' mħabba biex ovvjament attwalment grazzi għal Water Art Concepts intukom kamra tal-banju ġdida għal varur ta' 5,000. Kif tista' tirbaħ faċli ħafna jekk taħseb li kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra mħabba naqra makeover ħudilha ritratt ibatilna ritratt fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u minn nhar it-tnejn li ġej. Nar it-tnejn li ġej, Jamie u anki Wayne ħajibdew iduru jfittxu l-kwamar tal-banju li vera għandhom bżonn fit il-mħabba ġifieri jekk inti li qed tismani hemm barra tixtieq li tagħmel xi tip ta' upgrade ġol kamra tal-banju issa huwa ċans tiegħek illi takkwista da b'xejn fuqna tal-bejn.

Uti fobej di kienet Free Your Mind ta' Prospa u anki Kloni għal-ħamis fil-axija. U jekk inti għadek ma' morċ tara l-play ta' Jamie, noti mill-loki ta' Big Jeans, issa u għacċans tijak illi tmur tara xabxej bejn il-11 u l-20 ta' settembru ġewwa l-Mediterranean Conference Center. Jekk inti tixtieq takkwista dawn il-biljetti, kull m'għandek tagħmel inti tibgħat lilna l-għar storja, l-għar ħaġa li qaġġraqt lek ġewwa Paċeville fuq WhatsApp fuq 990-0897. Mbagħad aħna niddeċidu li min l-iktar storja li fil-fema tagħna għandha ħaqqa tirbaħ hekk xi ħaġa li ġraqt lek ġewwa Paċeville li tista' tixxerja magħna sewwa għax mhux mistejjer kollox tista' tixxerja ma jekk għandek xi ħaġa li saqta' magħna.

reprezentant tagħna fil-Eurovision is-sena għaddiet min jaf min ħajkun din is-sena. Dik kienet waħda mill-ġdida tiegħu Dolce Vita fuq bej Chanel hawnhekk. U għidin ukoll li ħajkun qed jagħmel il-konsert tiegħu naħseb dan ħajkun it-tielet wieħed tiegħu actually The Show 2026 li ħajsir propju nhar is-Sibt li ġej ġewwa l-MFCC ta'

Kem tu ġuvni din ta' Vanessa Charlton li kisima A Thousand Miles fuq bej Chanel Awne. Kun fakrek illi għada tir-ritorna il-kompetizjoni tal-Free Film Fridays waqt drive show ta' Rhino Gay. Fej Rhino Gay li ħajkun għetutuk tlett klim biex jipprovaw iġaluk ta' tal-isem tal-film li qed jipprovaw jaħsbu fih huma. Jekk inti rnexxilek b'dawn it-tliet kelmiet ta' tal-isem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp 499-000-897. Jekk il-film ikun tajjeb u aħna nikkun tagħtihom kura, qed tidħol fiċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets għal ikol xi ħadd tal-għażla tiegħek flimkien ma' popcorn u anki drink.